pod vodomerne nule. Iduće sedmice mogao bi da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm. Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom zbog isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljno količine električne energije. Od ponedeljka i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. U Francuskoj i Španiji dodatno se pogoršava situacija sa nezapamćenim požarima. Stotine vatrogasaca vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Zbog migrantske krize u Seuti, za utorak je zakazana vanredna videokonferencija zemalja Evropske unije, a na zahtev 22 članice. Navode se da se ne sme dozvoliti da masovni i nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata vraćeno je u Maroko. U centru Moskve na Kurdinskom trgu dogodila se eksplozija u blizini jedne letnje bašte kafića. Tri osobe su poginule dok je 15 zadobilo povrede različitog stepena težine, saopšteno je iz moskovske policije. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik posjetit će manastir Rmanj, gde će ih dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Manjski Sergije. Manastir je posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom i tokom burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem poslednjeg rata devastiran. Na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne više od 580 godina čuvao da zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka od svetog Ilije sunce sve milije. Ekspo karavan paviljona igre stiže u Kruševac, gde će na centralnom gradskom platou kroz bogat sadržaj biti promovisana specijalizowana izložba koja će sledeće godine biti održana u Beogradu. Biće predstavljeno i kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Dnevni program počinje u 11 časova, a večernji u 18 časova. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov novi su šampioni Evrope u veslanju. Srpski Dubl School pobedio je u finalu prvenstva u italijanskom Varezeu. Na istom takmičenju danas će se za medalju boriti Jovan Arsić u skifu od 12 časova i 20 minuta u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata. Najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Zbog migrantske krize u Seuti, za utorak je zakazana vanredna videokonferencija zemalja Evropske unije, a na zahtev 22 članice. Navode se da se ne sme dozvoliti da masovni nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata vraćeno je u Maroko. U centru Moskve na Kurdinskom trgu dogodila se eksplozija u blizini jedne letnje bašte kafića. Tri osobe su poginule, dok je 15 zadobilo povrede različitog stepena težine, saopšteno je iz moskovske policije. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik posjetit će manastir Rmanj, gdje će ih dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Manjski Sergije. Manastir je posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom i tokom burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem posljednjeg rata devastiran. Na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne više od 580 godina čuvao da zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka od svetog Ilije, sunce sve milije. Ekspo karavan paviljona igre stiže u Kruševac, gdje će na centralnom gradskom platou kroz bogat sadržaj biti promovisana specijalizovana izložba koja će sljedeće godine biti održana u Beogradu. Biće predstavljeno i kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Dnevni program počinje u 11 časova, a večernji u 18 časova. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov novi su šampioni Evrope u veslanju. Srpski Dubl School pobedio je u finalu prvenstva u italijanskom Varezeu. Na istom takmičenju danas će se za medalju boriti Jovan Arsić u skifu od 12 časova i 20 minuta u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata. Najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 2. avgust. U nastavku programa od 6.30 je naš jutarnji program Jutro je. Virus afričke kuge svinja i dalje pričinjava veliku ekonomsku štetu. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja ovaca i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi. Sumnja se da je bolest uneta švercom. Opširnije u emisiji Nedeljom za selo u 8.05, koju uređuje i vodi Dušan Veličković. Od 10.05 smo na talasima zdravlja. U specijal izdanju ovog puta reč struke imaju dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije o bolu u stomaku, profesor dr. Željko Miušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije, koji će govoriti o prevenciji, otkrivanju i lečenju melanoma, najopasnijeg dermatološkog maligniteta, i klinički asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista onkologije o zaštiti od infekcija humanim papiloma virusom. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Kako rastemo. Autor Melina Pota Koljević. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitav gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 2. avgusta 1921. godine preminuo je italijanski tenor Enrico Caruso. Prvi put je nastupio 1894. godine u rodnom Napolju. Ubrzo je postao poznat u celoj Italiji, a onda i van njenih granica. Caruzove interpretacije spadaju u red najstarijih snimaka zabeleženih na fonografu i gramofonskoj ploči.

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
3: glumac, i Milica Stefanović,
4: glumica,
5: Tara Ljušković
6: i Marko Jakšić
7: iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
8: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Sportski spomenar.
1: Svoju fudbalsku karijeru gradio sam pre svega u fudbalskom klubu Dubočica, gdje sam kasnije bio i fudbalski trener u svim kategorijama, počevši od petlića pa do prvog tima, do šefa stručnog štaba.
2: Gost, fudbaler Aleksandar Pejčić. Nedelja, 2. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
3: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan

0: Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo i eutanazirano skoro 33.500 grla. Virus je aktivan u 7 okruga i 60 naseljenih mesta. Novi slučajevi zaraze registrovani su u šabačkom kraju. Na teritoriji grada Šapca prošle sedmice je eutanazirano 1800 grla. U opštini Ruma nema novih žarišta, ali ima novih sumnji na zarazu. Nadležni podsjećaju poljoprivrednike da je primjena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje zaraze. Virus afrička kuga svinja i dalje pričinjava veliku ekonomsku štetu. Najviše zaraženih gazdinstava je u Sremskom i Mačvanskom okrugu, kao i na delu Beograda oko Obrenovca. U šabačkom kraju bolest se širi u selima uz obalu Save. U Drenovcu i Tabanoviću u danu u dva domaćinstva eutanazija oko 2000 grla. Nova žarišta u šabačkim selima beleže se svakog dana, dodaje Nikola Milutinović, direktor Veterinarskog specijalističkog instituta u Šapcu.
1: Duž korita reke Save i pored svih veterinarskih službi koji su svakodnevno danonoćna na terenu, afrička kuga uzima maha i širi nam se po domaćinstvima. Virus za sada nije ušao u srce Mačve, ali da ne bih ušao, apelujem na sve proizvođače da primene biosigurnosne mere. Ovo je jako opasan virus.
0: Apeli na primenu biosigurnosnih mera su svakodnevni, a posledice kada se bolest pojavi velike. Na gazdinstvu Željka Milutinovića na oprezu su svi ukućani. U oborima u Drenovcu imaju oko 800 grla.
2: Kuga se vrlo brzo širi kao požar. Mi preduzimamo, znači nikog ne pustamo unutra, dezinfikujemo, svako veče polivamo cijelo dvorište dezinfekcijom. Nešto mašina ostavljamo na ulici da ne uteravamo unutra što nam treba za spoljne delove prskanja i pršćemo točkove kad idemo u njih.
1: Da dezinfikuju odeću, obuću, da ne puštaju na svoje farme ljude koji nemaju potrebe za tim, da zatvore te ekonomske delove domaćinstava, da uzimaju hranu poznatog porekla i ono što je najbitnije, da zarazu prijave nadležnoj veterinarskoj službi na vreme.
0: Kada se zaraza potvrdi na imanju, eutanazija svih grla je jedini način da se spreči širenje bolesti, ističe ministar srpske poljoprivrede Dragan Glamočić.
3: A kad je afrička kuga svinja u pitanju, to je virus koji je jedan od najopasnijih virusa, ako možda se kaže uopšte u svetu, i kada je u pitanju i ljudska i populacija životinja. Nažalost, on je stigao u Srbiju 2019. godine. Mi ćemo s ovim virusom živjeti verovatno ko zna koliko, sve do momenta možda dok se ne izmisli vakcina, za sada nema i rade dve američke kompanije u Vijetnamu, eto koliko je opasan virus, da su Amerikanci bili spremni da svoje najsavremenije tehnologije izmeste u Vijetnam i da pokušaju da razvijaju ovu vakcinu. Nemaju još najbolje rezultate, tako da nije krenula ni registracija, znači ne možemo očekivati u dogledno vreme. Ono što isto važno reći da ovaj virus nije specifično Srbije, on je prisutan u preko 87 zemalja sveta, 17 zemalja Evrope, prisutan je u našem komšiluku od Bosne, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Bugarske, znači svugde nam je prisutan u okruženju. Specifičnost njegova je što on opstaje u populaciji divlje svinja. Srbija je bogata sa lovištima, sa divljim svinjama koje ne možete lako da rešite, znači jednostavno nemoguće ih je, mogu se svesti na neku manju meru, ali ne možete uništiti divlje svinje, niti je to bi trebalo da se radi. To virus koristi, međutim čovjek je taj koji svojom, ajde kažemo, nepridržavanje mera biosigurnosti, neodgovornošću širi ovaj virus. Znači on se širi i preko obuće, i preko odeće, preko transportnih sredstava, znači putem svega, tako da čovjek kada ode, a pošto se rezervoar divlje svinje, pogotovo kada uginu, čovjek ode na pecanje, na primjer, odvede decu, nebitno je, ugazi negde gde je bila divlja svinja, donese virus. Ako ne izvrši dezinfekciju u kući, ode po drva u šumu. Aktivno je trenutno sad idenje u šumu da se donosi ogrev za da se sprema za zimu. Neodgovorni domaćini puštaju svinje na pašarenje, takozvano, ili u šumu na žir, što je zabranjeno. Tako da jednostavno tu imamo stalno, ta neodgovornost je dovela da se taj virus locira kod divljih svinja i onda sad je on trenutno prisutan najviše na granici između gde se, ajde kažemo, graniči taj trougao između Sremskog, Mačvanskog i dela grada Beograda gde je Obrenovac. Tu je velika populacija domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima i onda znate kako, inkubacija traje dok se ne pojave prvi znaci, negde od 4 do 20 dana. I sad domaćin ne zna da je doneo taj virus iz šume, ode kod svog komšije, komšije ode kod drugog komšije, onda kad se sazna posle nedelju dana ili 20 dana, onda vam bukne kuga u celom selu. Sad smo imali jedan slučaj u Žablju, mi smo ga odmah locirali. Međutim, taj domaćin je već išao po nekim drugim kućama dok nije video simptome na svinjama i trenutno smo, na primjer, stigli do 13 gazdinstava koje su, na primjer, u opštini Žabalj zaraženo. Nadamo se da ćemo tu i zaustaviti, jer tamo nije tako velika populacija divljih svinja, nemamo takve šume kao što imamo u ovom delu Srema i Mačve, i tu je i Obedska bara i zaista i Kupino i Obrež. Baš je onako nezgodno mesto i tu su nam i reka.
0: Ni u Sremu virus ne posustaje. Novi slučajevi zaraze registrovani su na teritoriji Rume, u selima Klenak i Platičevo. Od početka godine zbog afričke kuge svinja obori su ispražnjeni više od 800 domaćinstava. Virus za koji nema leka dodatno je, kažu stručnjaci, poljuljao proizvodnju, koju gotovo stalno prati problem sa otkupnom cenom. Stočari u čijim je domaćinstvima bolest potvrđena, a grla eutanazirana, u nedoumici su da li i kada ponovo da pokrenu proizvodnju. Prošle sedmice obori su bili puni, a ove na gazdinstvu Danijela Jelića iz Drenovca nema ni jedne svinje. Proizvodnja od koje je porodica živjela ugašena je u danu. Eutanazirano je više od 900 grla.
4: 20 godina je genetika proizvedena, rađena na tome, šta sad stvarno ne zna više. Da, od toga je živjela cijela porodica, sve od toga. Dugo i za hranu su veliki i ogromni, tako da ne znamo šta ćemo sad.
0: Ekonomske posljedice afričke kuge po proizvodnju svinja upućeni kažu da će biti tek vidljive, ističe doktor veterinarske medicine Sanja Čelebićanin, predstavnik udruženja odgajivača svinja.
5: Farmeri ne mogu da drže životinje narednih 6 do 12 meseci, najčešće 12 zbog prisustva zaraze u naseljenom mjestu i okolnim gazdinstvima, jer vam treba i pranje i čišćenje i odmor objekta i finalna dezinfekcija, brisevi, pa tek onda uvođenje novih životinja.
0: Zbog virusa za koji vakcine još nema, stručnjaci ne očekuju značajniju promjenu cene svinjetine. Tvrde da proizvođači već godinu dana beleže gubitke u proizvodnji.
5: Ne očekujemo da će se značajno menjati cena svinjskog mesa, zato što i jeste bila nesrazmjerna u odnosu na cenu tovljenika. Dakle, svi naši farmeri su godinu dana prodavali tovljenike ispod proizvođačke cene i u vrlo lošoj su situaciji. Na sve to skupa sada afrička kuga svinja, koja nije zoonoza, nije štetna za čovjeka, ali zapravo će izazvati velike ekonomske gubitke, prvenstveno na budžet koji treba da isplati nadoknadu štete.
0: Na oprezu zbog afričke kuge potrebno je da budemo svi, podsjećaju nadležni. Samo primjena biosigurnosnih mera može sprečiti širenje zaraze, koja je prisutna u 7 okruga, dodaje Vladimir Nikolić, direktor Uprave za šume.
6: Zabranjeno je sakupljanje šumskih plodova, znači pečurjaka, gljiva i lekovitog bilja. I ono što moram da napomenem, kad pričamo o afričkoj kugi svinja, zabranjeno je pašarenje, žirenje i brst domaćih životinja u šumi, baš zbog toga da ne bi dolazilo do kontakta između domaćih životinja sa terenom koji je zaražen virusom.
0: Dok jedni sagledavaju posljedice, drugi stočari strepe od virusa.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Meline Pote Koljević Kako rastemo uz radio. Autorke teksta u igranom delu drame Melina Pota Koljević i Vesna Perić. U drami učestvuju Branka Pujić, Marija Ćirić i deca i vaspitačice iz predškolske ustanove Radost iz Vrnjačke Banje. Lektorka Olga Babić, muzička saradnica Marija Ćirić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Melina Pota Koljević, producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Pota Koljević, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2022. godine.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodna. Program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost sportskog spomenara u 16 je fudbaler Aleksandar Pejčić. Od pionirskih dana pa do prvog tima Dubočice golmanskoj veštini učili su ga Slobodan Petković, Stevica Janković, Ljubiša Stefanović i Miša Petrović, koji su u Leskovačkom klubu stvorili još vrsni golmana. U emisiji će između ostalo govoriti i o golmanskoj hrabrosti, psihološkoj pripremi za utakmicu i rutini. O uticaju Slobodana Halilovića na njegovo trenersko sazrevanje, o svojim najznačajnijim trenerskim dometima, utakmicama Dubočice u finalima Kupa Srbije protiv Crvene zvezde i Beogradskog Radničkog. Autor emisije Miroslav Nešić. Šta kad se u nasleđe dobiju talenat za muziku ili rđav karakter? Pitamo se na početku zabavnika u 17.05. Uz prateće okolnosti i nastavljamo pričom o francuskim glumcima Brigitte Bardot i Jean-Louis Trintignant. A tu su i mini Evergreen intervju iz 2008. sa vokalnom solistkinjom i kompozitorkom afroameričke savremene muzike Ivanom Kotov. Gitarista i pevač Jose Feliciano, američki ratni heroj, vrhunski pilot i šampion automobilskih trka s početka prošlog veka, Edward Eddie Rickenbacker. Apolinerov Most Mirabeau u izvođenju samog autora, fotelje koje ne posustaju, engleski pisac Jerome K. Jerome i Evergreen muzika. Muzički urednik Nataša Mančić, autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Od ljuljaške mučnina. Autor Petar Đurić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: like he's cruising for cruising. Gitara, prva tri energična akorda, praznični dvojezični standard Feliz Navidad i mnogo više od toga, pa i instrumental koji slušamo staje u karijeru Josea Feliciana, koji je spojio latinoameričku muziku sa američkim popom, soulom i rockom. On je Portorikanac. On je slep od rođenja zbog urođenog glaukoma, a od pete godine sa svojom mnogobrojnom porodicom on je i američki useljenik. Njegov muzički put počeo je kada je kao trogodišnjak udarao u limenu kutiju od keksa prateći ritmove sa radija. Kasnije je naučio da svira harmoniku, a kada je dobio gitaru, satima je preslušavao ploče i pokušavao da skine akorde omiljenih kompozicija. Njegovi muzički uzori bili su s jedne strane klasični majstori poput Segovije, a s druge pioniri ranog rock'n'rolla, džeza i soula, među kojima su bili recimo Ray Charles i Sam Cooke. Taj spoj tehničke preciznosti klasične gitare sa sirovom emocijom bluza i perkusivnim ritmovima Portorika postao je temelj njegovog jedinstvenog muzičkog stila. José Feliciano je sa 17 godina napustio školu kako bi svirao po klubovima u njujorškom Greenwich Villageu, gde je ispekao zanat, a prvi veliki diskografski proboj 1968. nije ostvario originalnom autorskom pesmom, nego maestralnom obradom hita grupe Doors, Light My Fire. Njegova verzija zvučala je ranjivo, melanholično i strastveno. Pesma je dospela na treće mesto američke Billboard Hot 100 liste, a Feliciano je donela dve nagrade Grammy 69. godine za najboljeg novog izvođača i za najbolju pop vokalnu interpretaciju u kategoriji izvođača. Ovaj uspeh ga je učinio prvim latinoameričkim umetnikom koji je ostvario masovan proboj na mainstream muzičko tržište engleskog govornog područja. Iste godine u oktobru Feliciano se suočio sa najvećim i umalo fatalnim izazovom u karijeri. Pozvan je da otpeva američku himnu pre početka pete utakmice svetske serije u bejsbolu u Detroitu. I to pred 50.000 ljudi na stadionu i milionima kraj televizijskih ekrana. Do tog trenutka američka himna se uvek izvodila u strogom vojničkom marševskom ritmu uz black muziku ili su je pevali horovi. Feliciano je izašao na teren sa svojim psom vodičem, seo na stolicu i otpevao himnu u sporom bluziranom folk stilu. Valjda niko na to nije bio spreman. Reakcija javnosti bila je momentalna i brutalna. Telefonske centrale televizije NBC su pregorele od poziva besnih gledalaca koji su smatrali da je stranac oskrnavio nacionalnu svetinju. Neke konzervativne radiostanice su preko noći prestale da emituju njegove pesme, a karijera u Sjedinjenim državama mu je pretrpela ozbiljan i to višegodišnji udarac. Ipak vreme je pokazalo ko je bio u pravu. Feliciano je 68. srušio dogmu i otvorio vrata izvođačima da himni daju lični pečat. Samo godinu dana kasnije Jimi Hendrix je izveo svoju distorziranu verziju na Woodstocku, a decenijama kasnije R&B verzije Marvina Gaye-a i Whitney Houston ušle su u legendu. Pamtimo i da je José Feliciano 1971. na San Remu u alternaciji sa sastavom Rikije Poveri izveo kompoziciju Kesara i osvojio drugo mesto, ali i vrhove top lista širom Evrope. A mi danas u Zabavniku slušamo već pomenute kompozicije Light My Fire i Kesara, kao i Gypsy. José Feliciano u Zabavniku.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Svedočanstva koja slušamo objavljena su 1984. godine u emisiji Radio Beograda 2, Govori da bih te video. Nekoliko preživelih zatočenika logora Auschwitz-Birkenau svedoče o dešavanjima u ovoj nacističkoj fabrici smrti.
1: Kroz Mađarsku, kroz Austriju, kroz Nemačku i onda na straža

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Petar Đurić, Od ljuljaške mučnina. Repriza.
2: Taksi! Taksi!

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Petra Đurića Od ljuljaške mučnina. Uloge su tumačili Vladimir Tešović i Nikola Vujović. Lektorka Olga Babić. Ton majstor Zoran Uzelac. Muzički urednik Predrag Stamenković. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Bojan Milosavljević. Urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda maj 2017. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Dvar i Manjaču i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. U hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika predsjednik Srbije prisustvovao je narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana. Predsjednik Vučić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su cveće na spomen ploču poginulim srpskim borcima i civilima koja se nalazi u porti hrama. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahteva analizu, slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu i pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Dvar i Manjaču i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. U hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika predsjednik Srbije prisustvovao je narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana. Predsjednik Vučić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su cveće na spomen ploču poginulim srpskim borcima i civilima koja se nalazi u porti hrama. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji 5 najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru 2 helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize